0: onyame ye na na to je wo ta bi petiti ne bi obetu wo ye
1: wo ye akuma 87.9